мішкей, галня матей, камує держей. Є не білу знакче, бекиня карт, та опись лапче, дійдеш, одіждать.

0: Вечори Клайпедоє.
1: Сахмадні Клайпедоє пастові дебесота. Білий вакарі нуватомас неделіс лето суперкунія. Вінес пітінню крипчу. 5-9 метрų per секунде. Температура наktį 16-18. Діна 21-23 лайпсні. Щілумос. Музика.